0: Oya ro siwaju ro seyin ko so pe thank you. Be ni sir, July ti ton yen, a ti lo ton. Ma fun e lowo ni July 5, ma fun e ni July 10, mo ma fun e to ba di July 15. So pe di next year. So pe ti lo. Kini mo so e so pe kini, so pe ti se kini, o ti eh? You don't go. So pe ti lo. To ba di July 10, July 10. Mo ma fun e ni ola ko tete wa ni so pe kini o ti se kini o ti paso play me yen mo so pe o ti lo o ti se kini o ti lo yoku tu di o di gba o all right e je n pe kan nu awon olorin wa wole oh my god o n wu mi gan ijoku alara mi le ni se
1: 1 2